0: 我给我啥更是能够干干你知道吗
1: 是能不能干的
0: 我是给他们干的我有扎克尼克
1: 扎克尼克
0: 扎克尼克扎克尼克不能干的干啥
1: Ya, iki sing digolek,
0: iki sing digolek canda, kowe sombo yang wayu cakranan bakal gede kanjaran saka. Kanjeng Medari Durga ya Kakang Jaromaya ya.

0: 无人发气吧，无人发气吧，无人发气吧，他的故更迷了，他的故更迷了，妈，哎呦，妈咪无人哟，妈咪哎呦，
1: Riza，yuk masuk dulu yuk。Asik ya main air hujan.
0: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kanza.
0: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kanza, mama ikut main air, tapi nanti bantu mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oke.